Pa da može svak da kaže mi, al ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarli, baš čaršiju, skadarsku

TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam zame puše, puteve nam zame puše, puteve nam zame puše, puteve nam zame puše, igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.